0: Mannaggia.
1: Poi dice ancora.
0: Lo so che era un poliziesco.
1: Ma certo, era.
2: Un indizio.
1: Ma no, lo diciamo noi.
2: La Zebra 3.
1: Ah, sì, era Zebra 3. Sì. La Zebra 3 era
2: l'auto, la Gran Torino.
1: La Gran Torino rossa, sì, e bianca, esatto. Me lo ricordo.
2: Sta a schiaccio.
1: Rientri nella doccia di gioia.
3: Subito, arrivo.
1: Ti canti con la canzone di te. No, ma eviti il
2: 99. No, no.
3: Sotto illazioni che fate voi.
1: No, io non faccio. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na